0: Norbert!
1: Puțin!
0: Norbert! Norbert! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi dormită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nicicând.

0: cum am înghețat. Asta se poate în pasme. Aedea, nu!
1: Păi da, în basm. În basm. O, rămâi un pic și tu.
0: Nu pot. Nu!

0: fi tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu.

0: Knopot! Knopot! Knopot! Charmie free, copil of hoc, aer apet of fiturnita, shilu chafer! Knopot! Knopot! No!
1: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aie de-a nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! Nu!

0: ce doarme acum, deci când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor. Iar cele nenăscute, nici când nu naște for.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge

Nopat! Nopat! Nopat! Char mi fi copil o foc, aer, apă, o fi turnita, și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum a înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! No!

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va.

0: Norbert! Norbert! Norbert! Charm je prikopil ofok, a jer kapet od sigurnita, šilu čafar! Norbert! Norbert! Nu!
1: Lui alla firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va.

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o zidurnită și luceafăr! Nopot! Nopot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nicicând.

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu va

0: Norbert!
1: Putin!
0: Norbert! Norbert! Charmed with the copil of folk, higher harper of the tornita, Shiluchafer! Norbert! Norbert! No!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici.

grăjit, căci la mine la izvoare. Cine credeți că a venit? Zâlna, zâlna pădurilor.

Ei, dar pentru ce anume? Pentru care, dar îi zic, când broscuțele pe lume nu sunt bune la nimic. Au, au, au.

asculta, o primești numai odată la o zi de sărbătoare. E o traistă

niște viețuitoare uriașe numite dinozauri. Aceștia au trăit acum multe milioane de ani și se găseau pretutindeni.

0: toți e cel mai tare, Tyrannosaurus Rex. Toată lumea de el știe, îl găsiți pe loc în Dex.
1: Are gheară dinți uriași și e cel mai fioros.
2: El zgâmbea pe oricine în cale și-l mânca cu tot cu os.
0: Dintre toți e cel mai mare, Ultrasaurus îl cheamă. Când umblă parcă-i cu tremur, dar de el să nu ai teamă.
1: Se hrănește doar cu plante, pot

0: Următorul tem pe listă e uriașul stegozaur. Două șiruri mari de plăci are pe spate ca un balaur.
1: Patru spini în vârful gozii ascuțiți pentru apărare.
2: Șapte tone cântărește și pasă doar de mâncare.
0: Iguanodonul știm că mergea în două picioare și era înalt cât blocul, ba poate chiar și mai mare.
1: Iar triceratopsul știm avea platoșă cu coarne.
2: Trei la număr, lungi ca spada, adversarul să răsoare.

0: ichteozaurii prin apă ca delfinii înotau, pterodactilii prin aer ca și vulturii zburau.
1: Iar megalozaurii și velociraptorii
2: sfârșiau pe cine cale și mâncau toți martorii.
0: Ierbivor sau carnivor, toți erau uluitori. Dinozaurii sunt aprici, când îi vezi îți dau fior.
1: Dar de întâlniți vreodată prin natură sau pe stradă,
2: țineți minte, nu mișcați, s-ar

în sfârșit mă văd din nou acasă. Parcă am obosit și eu nițel. Totuși n-am adus nimic în plasă. O găină sau un cocoșel. Cine știe, mâine dimineață poate voi avea mai mult noroc. Poate-mi va ieși în drum o rață să mănânc cu cioc, cu tot. E greu să fii zi după zi descurcăreață și atent. Să te strecori cu pas ușor, să înhați rapid un puișor. În drumul tău să lupți mereu cu o sumă întreagă de capcane. Ceas după ceas, zi după zi.

încetați să urâți un singur minut, să credeți în om. Adunați zi de zi doar iubire în voi și lumea mai bună va fi.

Ce bine e ce bine, că spicul este spic, că elefantul e mare, iar iepurașul mic, mic, mic, că e cocoș-cocoșul și racul este rac, că fluturașul zboară, zboară, zboară, iar eu mă scald în lac. Ce bine că pământul se învârteli mereu și nu se varsă apa și-n hăun alunec eu, că mai rămas un șipot și-un lac e mai curat și-l oglindește cerul, cerul, cerul cu stele presărat.

Ce bine când albine cu flori se întâlnesc, când greierii în noapte cu stelele vorbesc, când ploaia jucă ușă cu fire de argint, îmi leagă cerul albastru, albastru, albastru de dulcele pământ. Ce bine e, ce bine.

0: mândră ca o blăniță nouă.
1: Hei, comadră, unde duci?
0: Să-mi iau papuci. Îmi iau roșii papucii să joc cu ei.

fi într-una noapte și niciodată zi. Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nopot! Nopot! Nopot! Car pietri copilo foc, aer apet, os si tornita, si luciafer! Nopot! Nopot! No!
1: Per lui alla firi, se fia c'ha consum, iar timpul drag fată, nu le poți opri nici.

ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

Knopot! Knopot! Knopot! Car pietri copilo foc, aer apet of si tornita, si luciafer! Knopot! Knopot! No! Per lui alla firi se fia sa cum sunt, iar timpul dragă fată nu le poți opri nici.

0: cum am înghețat, asta se poate în basme, aie de-a nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nopot! Nopot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aie de-a nu!
1: Păi da, în pas, în pas!